0: Салам алейкум.
1: Бош-баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
4: Common Voices.
5: Yeah.
6: Are we on?
5: We are on.
6: Okay.
5: Okay. We can start.